0: Käes on kesköö, kell on 24.
1: Nüüd saame kuulata sõnumit Viljandi baptisti kogudusest.

Ja Jeesus, me täname, et võime tulla täna sinu kotta ja palun tõmba meid lähemale. Palun ava meie süda ja kõneta meid. Amen. Jah, võite istuda. Tere hommikust, kallis kogudus. Nüüd on juba öelda, et rõõm on teie ees olla. Kui Allan märtsi lõpus tegi ettepaneku, et me jutlustaks, siis ma alguses ikkagi punnisin natuke vastu, et ikka ei, kui ei ole nagu midagi öelda, et siis ei ole mõtet kuidagi vägisi pingutada või ja noh, eks ma nii tabandus ikka leian, kui vaja. Aga Allan on igapäevaselt müügimees, tema hakkas läbirääkimisi pidama. Ja nüüd tagantjärgi võib öelda, et läbirääkimised olid konstruktiivsed. Aga sellele ikkagi mitte ei järgnenud, aga seal vahepeal oli autosõit tagasi. Ma olin siis kukepool nende juures ja seal kohe kerkis tagasi sõidu ajal kerkisid üles mõtted. Ja seepärast ma täna ka siin olen, et teiega jagada. Ja see teema, mis mul südamesse tuli, ma olen selle teemaga tegelenud juba, ma ei tea, ikka viimased mitu kuud. Ja nimelt see teema tegelikult oli minu lõputöö. Ja ma lõpetan praegu kvaliteedi juhtimise eriala ja kirjutan lõputööd. Ja ma teen ühele ettevõttele, kes pakub teenust. Teen siis selle ettevõtte põhiprotsesside kvaliteedi tagamise süsteemi. Ma tean, et teid väga huvitab see, sellepärast ma räägin natuke veel. See loob praegu konteksti, nii et see ei ole lihtsalt selline väike info, aga mis ma seal oma lõputöös siis, kus ma siia olen jõudnud, kui ma seda teooriat olen käsitlenud, on see, et kvaliteet ei teki lõpus, vaid see tekib terve selle protsessi vältel. Ja see kuidagi kõnetas mind ja mul kohe tekis seos meie usu eluga. Ja miks? Võibolla kõige olulisem alguses on ka see, et kuidas ettevõtted siis tagavad oma seda kvaliteeti ja nad teevad seda süsteemiga. Ja see süsteem aitab nende protsesse või tegevusi mõista, aitab määrata ühtsed tööviisid, ennetada vigu, hinnata töö kvaliteeti terve siis selle protsessi vältel, andmeid koguda ja analüüsida ja siis üleselt koguda tagasisidet ja selle põhjal teha parendusi igal pool. Ja see pani mind mõtlema selle peale, et kas meil võiks olla ka meie usuelus kvaliteedi tagamise süsteem. Mingi süsteem, mis aitab meil jõuda meie eesmärgini. Johannes evangeelium 15, salmid 1-8. Jeesus on tõeline viinapuu. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teil olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge. Nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannaksite palju vilja ja saate minu jüngriteks. Me võime proovida olla kristlased omast jõust nii palju, kui me tahame. Me võime pingutada nii palju, kui tahame. Aga ometi on kõige olulisem ühendus Jeesusega.
Me saame kanda seda vilja üksnes siis, kui me oleme selle viinapuu küljes. See tähendab, et kui see on elu kestev asi, see on elu lõpuni, see on miski, millega me tegeleme kogu aeg, siis see on ka väga oluline. Ja kui meie ülesanne on jääda Jeesusesse ja kanda vilja, siis mis sugune võiks olla see süsteem, mis aitab meil olla järjepidevalt selles? Ja mu tänane jutluse teema ongi siis nii-öelda meie usuelu kvaliteedi tagamise raamistik. Ja selle eesmärk võiks olla Kristuses püsimine ning vilja kandmine. Ja kindlasti ma täna ei puuduta kõiki olulisi teemasi, sest ei ole lihtsalt nii palju aega, aga see on selline ülevaatlik ja idee, kuidas me võiksime läheneda sellele. Ja kindlasti see sõltub sellest, kus etapis me oma elus oleme ja mis asjad toimivad või ümber ja mis on meie ülesanded. Ja väga oluline, et see süsteem pole see, mis toob selle elu, vaid Jeesus on. Aga see on midagi, mis meid aitab. Nii, esimene samm selles süsteemis on standard. Meil on vaja midagi, millest me saame juhinduda. Midagi, mis määrab, mis on see õige usu elu. Ja selleks kristlastena on meil piibel. Psalmised 19:9-16. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta seda peab sinu sõna järgi? Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära saada mind kõrvale oma käskudest. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Tänu olgu sulle, Issand. Õpeta mulle oma määrusi. Oma huultega ma loen üles kõik sinu suuseadused. Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korraldust üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen head meelt. Ma ei unusta sinu sõna. Ja siis 105. Salm sealt samast. Et sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Toome juurde ka 1. Timoteuse 3:4-17. Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud. Ja kuna sa tunned lapses saadik pühakirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. On väga oluline, et meil on see standard, sest meie elus tulevad ette olukorrad, kus meie oma tarkusest ei pruugi piisata. Ma võin näha unes inglit, kes annab mulle ilmutuse, et ma peaksin tegema seda või teist asja või kolmandat asja. Aga kui see läheb vastu piibli õpetusega, siis see ei ole õige. Ja nüüd ongi minul otsustada, kas ma lähtun sellest standardist või ma lähtun oma mõtetest, oma ideedest, oma tahtmisest. Ja kuna meie eesmärk on Kristuses püsimine ning vilja kandmine, siis loome uuesti Timoteusest seal selle 16. ja 17. salmi. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Ja see kuidagi minu jaoks ühendus hästi kiiresti ära Jeesuse sõnadega, Johannese 13:35. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui üksteist armastate. Ja armastus, nagu me teame, ei ole tunne, vaid see on tegusõna. Ja ma samamoodi paneksin selle armastamise, selle 17. salmi, et me oleme valmis iga hea teo jaoks. Ja ma panen ka selle üksteise armastamise sinna teo olla. Nii et kui me tahame olla selleks varustatud, et armastada üksteist, siis see peab kuskilt tulema, et see ei teki iseenesest meile, me ei pinguta seda kuskilt ise välja, vaid see lähtub
Jumala sõnast. Nüüd, kui meil on see standard, siis kõige olulisem asi selle juures, et üldse sellest kasu oleks, on see, et me rakendame seda. Teine samm meie süsteemis on tegutsemine. Ehk siis teise sõnu usk, mis väljendub tegudes. Esimene tegu kohe, mis kindlasti aitab meid, on 1. Tessaloonika 5.17. Palvetage lakkamatult. Kui me tahame olla püsivalt Jeesusega ühenduses, tahame olla selle viinapuu küljes, siis me peame olema osaduses. Ja palve on see, kuidas me oleme osaduses. Ehk siis esimene tegu, mida me peaksime tegema, on palvetage lakkamatult. Jaakobuse 1.22-25. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad. Pette siis endid, sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihuliku palet peeglist. Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, mis sugune ta oli. Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija. See on nõnnis oma tegemises. Jaakobuse 2.14.17. Mu vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid tal ei ole. Kas see usk suudab teda päästa? Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puud igapäevasest toidusest ning keegi teist ütleks neile, minge rahuga, soojendage end ja sööge kõhud täis, aga te ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku, mis oleks sellest kasu? Nõnda on ka usuga, kui seal ei ole tegusid, siis on see isenesest surnud. Meil oli lihtsalt usk, et me käime kirikus ja me oma mõttes teame, et Jeesus on päästja. Vaid see peab väljenduma millestki. Usk peab olema praktiline, nähtav ja teisi teeniv. Kui me loeme piiblit, siis me kindlasti leieme väga palju muid asju, mis käivad selle tegutsemise alla, midagi, mida me oleme kutsutud tegema. Ja see on meie ülesanne, need kohad ka üles leida. Kolmas samm. Kontroll ja eneseanalüüs. Psalm 139, 23-24. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Galaate 5.16-25. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalike himusid, sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teise vastased. Nii, et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seadusal. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumale teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, rassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Nii, see on väga oluline. Meil on raske ennast hinnata, kui me ei ole tutvunud selle standardiga, mille vastu me võrdleme oma elu. Nüüd aga, kui me oleme selles hetkes, miks see kontroll on nii oluline? Nii nagu kui me oleme autoga teel kuskile, siis me peame võib-olla vahepeal tegema peatuse, enam võib-olla mitte, aga kunagi, kui olid sellised suured kaardid, millega sõideti kui GPS-i sellisel

elus kasvab see vaimuvili, kas ma muutun rohkem armastavaks, kas mul on rohkem rahu enesevalitsust või tõusevad esile rohkem riid, kadedus, isekus. Kumb on see, mis tõuseb ja kumb on see, mis jääb taha plaanile? See näitab, mis meid tegelikult juhib ja kus me tegelikult teel oleme. Eneseanalüüs ei ole selleks, et meid hukka mõista, vaid näha ausalt, kus me oleme. Et parandada meelt ja lasta Jumal on meil muuta. Neljas samm, meeleparandus ja vea välistusmeetod. Esimese Johannese kiri 1:5-10. Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema poja veri puhastab meid kogupatust. Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Psalm 51:3-12. Jumal, ole mulle armuline oma eeldust mööda. Kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda. Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust, sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu pat on alati mu ees. Üksnes sinu vastu olen ma patu teinud ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on mu emamu saanud. Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas ja salajas annad sa mulle tarkust teada. Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks. Pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Anna mulle kuulda rõõmust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud liikmed, mis sina oled puruks löönud. Peida oma palemu patud eest ning kustuta kõik mu pahateod. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Kui me oma patud tunnistame, siis Jumal on ustav ja õige, nii et me saame andeks oma patud. Aga nüüd on oluline teha vahet meeleparandusel, mis on tegelik meeleparandus ja näiline meeleparandus. See ei ole midagi, mis on selline, kui on nüüd mänginud monopoli laua mängukeegi, et vanglast välja pääsemise kaart, et meil on nagu kaart olemas. Et lähme vanglasse, käime kaardi ja oleme väljas. Kuna Jumal on südamete tundja, siis see ei ole midagi, mida me saame selliselt kasutada. Meil ei saa ole mõtteviis, et ma tean, et mul on see kaart, ma saan seda käia, ma elan, kuidas ma tahan ja ma tean, ma pärast palun vabandust ja siis Jumal andestab mulle. See ei ole meeleparandus. Ja kui me teame, et meie eesmärk on hoiduda patust, siis selleks on kasulik mõelda välja mingisugused vea välistuse meetodid. Ja mida see meie usu elus võiks tähendada? Kui ma tunnen, et mind tõmbab alkohol, ma jubedasti, no lihtsalt jõuan koju, tahan hakata jooma. Mida ma võin teha? Ma võin eemaldada kõik asjad, mis tõmbavad mind selle poole. Võib-olla ma käin kuskil pidudel, kuskidel, kus igal pool on alkohol. Loomulikult mul on raske hoiduda sellest, kui ma olen selles keskkonnas. Samamoodi kui näiteks pornograafia on sõltuvus. Kui me laseme enda sisse informatsiooni, kui me vaatame internetis ringi erinevaid asju, kui meil on, ma ei tea, kodus mingi posteri seina peal, mis ei ole päris, mis on võib-olla selline erootilise sisuga, siis kas me arvame, et me suudame püsida sellel teel, kas me suudame hoiduda sellest, kui me oleme enda keskkonna loonud selliseks, et see tõmbab meid sinna poole. Eemaldame kõik selle, mis tõmbab sinna poole meid. Kui meil on kalduvus inimesi taga rääkida, hoidume inimestest, kes seda teevad. Sest koos on alati lõbusam seda teha, eks ole. Kui keegi räägib, siis alati on lihtne kaasa tulla. Aga kui me teame, et me peaks seda tegema, siis
hoidume nendest olukordadest, hoidume nendest

inimestest. Aga siin kohal on alati see, et me võime ka teha nii palju, kui me tahame. Siis ometi meil on vaba tahe ja me võime kõigest sellest mööda vaadata. Ja siin puhul ongi väga oluline, et üksnes nendest ei piisa. Meil on vaja elavat suhet Jeesusega. Viies samm. Tagasiside. Erinevalt sellisest kontrollist ja sellest eneseanalüüsist, see ei ole seesmine, vaid see on midagi välist. Heebrealaste 10.23.25. Pidagem vankmatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks. Vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete, seda päeva lähenevat. Galaatia 6.1-3. Vennad, kui inimest peaks ka tabama mingilt üleastumiselt, siis teie vaimu saanud parandage niisuguse tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust, sest kui keegi arvab enese olemata midagi, see petab ise ennast. Meil on vaja inimesi ümber, kes meid armastavad piisavalt palju, et öelda meile, kui me oleme läinud valele teele. Natuke ekstreemne näide, aga mulle miskipärast tuli see pilt silme ette, et see on nagu konna keetmine. Me paneme konna sinna leegesse vette ja paneme tule alla ja siis temperatuur tõuseb ja tõuseb. Ja see konn, kes seal on, tema nagu harjub ära kõigega, tema ei saa aru, et miskit valesti oleks. Aga kui temperatuur on juba nii tõusnud ja tuleb mingi uus konn, kes sinna sisse läheb, see saab kohe aru, et midagi on valesti. Eks siis, kui me ise oleme oma supi sees ja asjad lähevad aina halvemaks, ja kui meil ei ole neid inimesi enda ümber, kes märkavad seda, kes olles meie kõrval saavad aru, et asjad liiguvad vales suunas, siis me lõpuks lõpetamegi seal, oleme keetetud ja ongi kõik. Selleks meil on vaja neid inimesi, kes armastuses näevad, kes tulevad ja kelle eesmärk ei ole meid maha teha, vaid kelle eesmärk on meid üles tõsta ja näidata. Olgu selleks lihtsalt meie koguduse õed vennad, olgu selleks mingi mentor, pastor, peab olema keegi me elus, kellele me oleme andnud selle meelevalla või selle mandaadi, et vaata, sina võid minu elu rääkida, sest me tihti ei näe, kus me oleme, kui me oleme probleemi sees ja meil on ainult klapid silme ees ja me ainult lähme nagu tunnelis. Meil on vaja inimesed ümber. Kuues samm, järjepidevus ja järjepidev kasv. Peetruse teenekiri, esimene peatuks, salmid 1-8. Siimon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel, neile, kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk, meie Jumala ja päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi. Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse meie issanda tundmise kaudu. Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks. Tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himuda tõttu, ja saada jumaliku loomus osalisteks. Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, voorusest tunnetust, tunnetusest kasinust, kasinusest kannatlikust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikust, vennalikkuses armastust, sest kui seda kõike on ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie issanda Jeesuse Kristuse tundmises. Kasv on teadlik, järjepidev ja suunatud. Minu jaoks siin oli see võtmekirja koht alates viiendast salmist. Just seepärast te peategi olema kõigite valmis arendama oma usus, siis te ei jää laisaks ega viljatuks. Kui meie eesmärk on Kristuses püsimine ja vilja kandmine, siis me peame olema valmis arenema, et mitte jääda viljatuks. Võtame selle süsteemi siis kokku.
See süsteem ei ole see, mis toob selle elu. Jeesus on see. Aga see on miski, mis võib-olla abistab meid, et me oleksime järjepidevad ka siis, kui on keeruline aeg, kui me ei suuda võib-olla omast jõust asju teha, siis on hea, kui meil on süsteemid. Ja see on meie igaühe enda töö luua see süsteem. Aga see raamistik, millest ma täna rääkisin, see koosneb standardist, mis oli siis Jumala sõna ja see on see, mis määrab, mis on õige usuelu. See tähendab, me peame tundma seda standardit, me peame õppima seda. Teine on tegutsemine, usk väljendub tegudes, palvetamine, piibli õpetuse rakendamine, armastamine. Kolmas, kontroll ja eneseanalüüs. Hinnang meie elu viljale. Me saame võrrelda, kas meie elus pigem on vaimuvili või on lihateod. Neljas oli meeleparandus ja vea välistus. Tunnistame patud ja parandame meelt ja kujundame oma keskkonda, et see toetaks meie usuelu, mitte ei töötaks selle vastu. Siis oli tagasiside. Olen osa kogudusest, kus inimesed märkavad ja armastavad piisavalt ja tulevad meie juurde. Ja siis järjepidevus ja järjepidev kasv. Teadlik ja pidev areng, mitte lihtsalt olemine või paigalseis. Ja lõpetuseks loeme 1. Tessaloonika 5, 1-22. Issanda päevaks valmistumisest. Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varasöösel. Kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale ja nad ei pääse pakku. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Nii siis ärgem magagem nagu teised, vaid olge märkvel ja kained, sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobunud öösel. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastud usu ja armastuse kaitserüüga ning pääste lootuse kiivriga, sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkel või magame, ühes koos temaga elaksime. Seepärast julgustage üksteist, et iga üks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Et me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad, et teid Issandas juhatavad ning noomivad ja pidada neist armastuses ülivaga lugu nende tööpärast. Hoidke omavahel rahu. Meie ka manitseme teid, vennad. Noomige korratuid, julgustage pelglike. Aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu. Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teil tahab Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu, ärge põlastage profetiandi, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. Amen. Palvetame. Ja Jeesus, me täname sind, et sa oled armuline ja sina tahad meile parimat, Jumal. Ma palun, et sa näitaksid meile need kohad meie elus, kus me oleme lasknud lihtsalt asjadel juhtuda. Me oleme lasknud mugavusel viia meie elu edasi. Me palume, Jumal, et meie elu tooks sulle au. Aita meil olla need vennad ja õed Kristuses, kes näevad inimesi meie ümber, kes armastame piisavalt palju, et minna ja rääkida nendega armastuses. Ole meile väga armuline. Ja Jeesus, ma palun ka selle ohvriannie eest, selle annetuste eest, mis inimesed on pannud siia. Ma palun, et sa väga õnnistaksid neid inimesi. Õnnista väga ka neid, kelle ei ole midagi anda, kellel on keerulised olukorrad. Täname, et kõik hea tuleb sinult, Jumal. Ja Jumal, sina suudad meie elus teha rohkemat sellega, kui me oleme ka äranud midagi, kui see, kui me ei anna midagi sulle, Jumal. Ja Jeesus, palun ka nende
salajaste palve soovide eest, Jumal. Sina näed neid, mis siin on kirjas. Sina näed, et mis on midagi, mida ei oleta teistele rääkida, aga midagi, mis on südamete peal, mis kriibib, mis tõmbab alla, Jumal. Me palume nende soovide eest, me palume vabadust, me palume rahu, me palume lepitust. Aitäh, Jeesus, et me võime alati oma pilgud sinu peale tõsta. Ja kui me hoiame kinni sinust, Jumal, siis ühel päeval me võime olla igavikus koos sinuga. Ja see on meie eesmärk. Ole meile väga armuline. Amen.

0: Saaremaal 89,0, Hiiumaal 88,7, Läänemaal 89,4. Pereraadio.
1: Kell on praegu
2: 24
1: ja 39 minutit.
2: Nüüd kuuleme sõnumit Elva Baptisti kogudusest.

esimese Korintuse esimene peatükk, salmid 26-31. Vaadake, vennad, ise endid, millistena te olete kutsutud? Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost, kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamas soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud, kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. Aamen.

Tänases jutluses ma räägin kolmel teemal: hea karjane, kannatus ja eeskuju. Ja kõigepealt siis hea karjane. Nagu te panite tähele, kallid kuulajad, siis tänasel jumalateenistusel loeti meile ette mitmed kirjakohad, mis räägivad heast karjasest. Juba esimene, mis me kuulsime Moosese raamatust, kus Mooses laulis Iisraeli rahva karjasest. Ja see karjane on selline, kes võttis rahva oma kaitse alla, hoolitses tema eest ja hoidis teda nagu oma silmad ära. Ja ma arvan, et me tegelikult tahaksime, et keegi ka meid selliselt hoiaks, nagu silmad ära. Panite tähele, laste õnnistuspalves ka Tiina palvetas ka nende silmaterade eest. See on selline väga emotsionaalne ja väga isiklik hoidmine. Ma arvan, et tegelikult me kõik tahame, et meid märgatakse ja meid varustatakse kõige sellega, mis meil vaja läheb, näiteks töö juures. Et ülemus annab meile alati kõike seda, mida me küsime tema käest. Või mõnikord ka kodus, et meile antakse kõik seda, mida me tahame või vajame siis. Ja eks ole, silmateradeks nimetatakse ju lapsi kõige rohkem, aga ma arvan, et ega me täiskasvanud oleme ka lihtsalt suures kasvanud lapselt. Ka meil on see silmaterasus vajalik. Ma olen tuttav paljude inimeste elulugudega, nendega, keda matustel olen ära saatnud. Ja eriti ilus on kuulda näiteks eaka inimese lahkumise puhul, et või lahkunu puhul, et isa hoidis teda nagu oma silmatera. See teade läheb ju tagasi inimese kohta kuskil 80 või rohkemgi aastat või kuskil niimoodi. Isa hoidis teda nagu oma silmatera. See on nagu selline ideaalpilt isast ja mõelge, kõik need aastakümned terve perekond lähedes sugulased ka teavad, et isa hoidis teda nagu oma silmatera. Ma arvan, et lapsed väga igatsevad, et isad hoiaksid neid nagu oma silmatera. Aga paljud kogevad hoopis vastupidist. Igatahes Iisraeli karjase kohta laulab Mooses, et Iisraeli karjane hoidis oma rahvast nagu silmatera. Selline hea karjane. Psalm 23, mida me täna kuulsime, see on ka meile kõigile tuntud laul ju. Teemaks on selle laulul: Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust. Selline pealkiri sellel laulul. Ja kujutage ette, et see laul on ju tegelikult üle 3000 aasta vana. Mõelge, üle 3000 aasta tagasi on see ilus laul heast karjasest kirjutatud. Haljale asale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehova kotta eluajaks. Vaat selline headus ja silmaterasus on väga ilusad. Aga selles psalmis 23 on ka ju tõsised noodid. Seal on niimoodi öeldud, et ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Vaat selline raske pinge, raske kannatus, et laud ei kaeta mitte sõpradega juures, vaid vastaste silma all katab Jumal meile laua. See on üks eriline õnnistus ja eriline hoidmine. Samuti on öeldud seal, ta juhib mind õiguse rööbastesse. Ja see sama sõnapaar õiguse rööpad, seda võib tõlkida ka otse tee rada, nagu siit läheb. Otse tee rada läheb otse sinna õigesse kohta. Ja see on heebrea keeles on tegelikult nagu sellise õigusruumi küsimustega seal tegemist, nagu juriidiline teema tegelikult.
õiguserööpad. Ehk siis need õiguserööpad, mis otse lähevad. Sellepärast, et kõverad teid pidi hiilitakse seadusest mööda. Aga meie tahame mitte ebaseaduslikult olla, vaid otse minna selles Jumala õiguses. Ja veel märkimisväärne on see Taaveti kogemus ka, et see õiguse rööpad, need otsetee rööpad lähevad surmavarjoorust läbi, lähevad vastaste silmalt läbi ja seal katab Jumal meile selle laua. Mitte kõveratel teedel kusagil, vaid just selles kohas. Ja see on hea karjane. Kes niivisi meiega teeb. Sellel teel kõnnivad mu järel headus ja heldus. Ja evangeeliumist me kuulsime ja lugesime ise ka. Jeesus ütleb, mina olen hea karjana. Seega siis meie usu aluseks on hea karjana. Ja ma mõtlesin selle peale, et tegelikult on see meil ikkagi ju võõras. Meil on nii tehnokraatlik ühiskond ja AI on mõne jaoks või see tehisintellekt on mõne jaoks hea karjane. Küsin, kohe saab vastuse ja mis siis, et võibolla ei ole päris õige see vastus. Ma olen seal palju valesid vastuseid saanud. Tahtsime ükskord reisile minna. Küsisime, eelmine aasta käisime Küprosel, noh, seal teate küll, kus me käisime seal. Küsisime siis tehisintellektiga, et juhata meid palun siis nüüd õigesse kohta ja ütle meile, mis me tegema peame. Ja noh, kõikide muude õigete sõnade juures ta ütles meile ka terve hulga valesid asju. Nii et me olime korraga peata olekus, me ei teadnud, mida teha, sest et noh, arvutimaailm oli olnud ühte asja, aga tegelikusele see ei vastanud. Nii et jah, palun kontrollige ikka ailas asjad üle, kui keegi tehisintellekti kasutab oma diagnoosimiseks või mingites muudes küsimustes. Et selleks on meil teised otseteed olemas. See on kõver tee. Aga ühesõnaga, et see hea karjane on, noh, ei ole meie ühiskonnale nagu väga omane. Mõnede jaoks on see lihtsalt kaunis filosoofiline kujund, mille üle mõtiskleda ja arutleda. Ja keegi võiks ju ometi meile lahti seletada, et mida see karjase teema siis praktiliselt meie elus tähendab. Mida see hea karjase eeskuju tähendab siis? Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis ma sain aru, et ma ei pea ennast ka ühtegi teist piisavalt heaks seletajaks. Aga vaat piiblist leiame nüüd ühe mehe, kes meile selle lahti seletab. Tema nimi on... Jeesus on hea karjane. Aga üks mees, kes selle lahti seletab, mis te pakute, kes tema nimi on, mõned võib-olla aimavad. Kes ütles? Ma kuulsin siit õiget vastust juba. Selle mehe nimi on Peetrus. Tõesti, Peetrus seletab meile lahti, mida tähendab hea karjane. Ja ma loengi nüüd siis veel korra selle salmi, mida esimeses Peetruses teises peatükst loeti, aga ma loen ette 18-25. Sulased, olge kõige kartusega allaheitlikud oma isandaile, mitte ainult headele ja leplikele, vaid ka tigedaile. Sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala eest talub viletsusi, kannatades süütult. Sest mis kiitus see on, kui teid pekstakse patu pärast, ning te jääte kannatlikuks. Aga kui te head tehes ja kurja kannatades püsite kannatlikena, siis on see arm Jumala juures. Selleks te ei olete kutsutud, sest et Kristuski kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Kes ei teinud pattu ja kelle suust ei leitud pettust, kes ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, kes ei jähvardanud, kui ta kannatas, vaid jättis selle hooleks, kes mõistab kohut õigesti. Kes meie patud ise kandis üles ristipuule oma ihus, et meie patudele ära sureksime ja laksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud, sest te olite nagu eksijad lambad, aga nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase ja hooldaja poole. Aamen. See on Jumala sõna Peetruse abil kirja pandud.
Kuidas siis Peetrus nüüd siin seletab meile, et mida tähendab hea karjane? Tema teeb seda omamoodi. Jumal ei muuda ju kõiki inimesi ühesugusteks, kui nad uslikeks saavad. Ka ei ole siin piibli kante vahel kõik nagu ühesugused raamatud. Kõik on erinevad. Erinevad autorite poolt kirjutatud. Täiesti erineva sündimises juba saadud või välja kujunenud omadustega. Täiesti erinevad isiksused. Ja Jumal tahab ka meile säilitada meie omad isiksuslikud omapärad. Aga Jumalal on see eelisõigus, et ta nagu muudab meid ja kujundab meid sellisteks, nagu tema ideaalpilt meist on. Ja Peetruski teeb meile nüüd selle hea karjase teema selgeks täpselt nii, nagu tema isiksusena oli. No tema oli ju suur juht esiteks, ta oli eestkõneleja, tema oli korraldaja, ta ütles, ühed jüngrid teevad seda, teised jüngrid teevad teist, tema oli see nende juht ja Jeesus ütles, võt, näed, et sina oled see, kes peab minu lambaid õpetama ja karjatsema ja juhatama neid. Sina oled see, kellel selle üles on, Johannes evangeeliumi lõpus on selline mõte seal. Ja nüüd Peetrus, olles selline suur juht ja õpetaja, annab meile eluks ja käitumiseks selged käsud. Oh, oleks meie ümber rohkem selgust. Meie lihtsate inimestena kogeme sageli, eriti mis puudutab igasugused seadus meie ümber. Kogeme sageli, et kas ometi ei võiks ministeerium ka kord elus anda meile selgeid korraldusi? Või riigikogu? Või vallavalitsus? No ja, nendega on nagu on, aga Peetrus andis meile väga selged korraldused. Need, kes on piiblitundides käinud, need juba teavad. Ja neid korraldusi on siin osaliselt juba loetud teises peatükis ja kokku ka kolmanda peatükki alguses. Neid korraldusi on kokku 8 siin järjest. 8 korraldust. Me ei hakka neid kõiki analüüsima, seda me tegime piiblitunnis, aga ma loen nad ette. Esiteks. Alistuge inimeste seatud korrale. Teiseks, austage kõiki. Kolmandaks, armastage vendi. Neljandaks, kartke Jumalat. Viiendaks, austage kuningat. Kuuendaks, ma ei tea, tulis peidla peale. Sulased, olge allaheitlikud oma isandaile. Seitsmendaks, naised. Olge alluvad oma meestele. Kaheksandaks, mehed. Nüüd on kõikil kõrvad kiks. Mehed, elage targasti oma naistega või oma naisega. No mehed on mitmuses, mehed ja naistega. Mehed, elage targasti oma naisega. See on selline loetelu, need 8 sellist käsku. Et seda võiks nagu nimetada, et need on, see on nagu Peetruse käsulaud. Tema kirjades on käske ja manitsi rohkemgi, need lausa võiks öelda Peetruse käsulauad. Ja kuidas siis peaks meid käskude ja keeldudega tänapäeval juhtima? Keegi ei talu ju kamandamist, teate ise ju, kui naine kamandab või mees tähendab, andke andeks, kui mees kamandab. Ei talu ju. Aga nende käskudega on nüüd selline lugu, et nende käskude järgimiseks annab Peetrus ühe väga veenva põhjenduse. Kõikide käskude järgimiseks üks veenev põhjendus. Miks taluda mitmeid asju? Ja see on 1. Peetruse 2.21. Selleks te olete kutsutud. Sest et Kristuski kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Nimelt see veenev põhjendus, miks neid käske täita, on Kristuse eeskuju. Nüüd võiksime kiiresti üle mõelda, alistuge inimest seatud korrale, austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat,
austav kuningat. Sulased olge allaheitlikud, naised olgu alluvad meestele, mehed elage oma naistega targasti. Ja kõik on selle pärast, et Kristus jättis meile eeskuju. Peetrus kasutab siin ühte sellist sõna, mis esineb kogu Uues Testamendis ainult üks kord. See on kõlab kreeka keeles hypogrammon, mis tähendab mudel ja muster, mida tuleb kopeerida. Kogu aeg kopeerida, et saada nagu õige kiri. Ja ta ütleb, et Jeesus on selline eeskuju, keda me peame kopeerima. Järjest enda ellu kopeerima seda, võtma seda ainult eeskujuks, seda puhtalt mitte midagi juurde panna, ega midagi ära võtta, vaid lihtsalt nagu kopeerida seda mustrit. Ikka Jeesus, Jeesus, Jeesus, igas olukorras Jeesus, Jeesus, Jeesus. See on see hea karjane. See on hea karjane ja head karjast me peame kopeerima, järgi aimama tema käitumist, tema olemust. Ja nüüd ma jõuan teise punkti juurde. See on just kui nagu loogiliselt nagu jätkuv. See on kannatus. Eks ole? Kõiki need 8 käsku ja korraldust, mida me just siin lugesime, kui need ellu rakendada, siis see on omamoodi kannatus tegelikult. Aga Peetrus ütleb, et Kristuski kannatas meie eest. Jeesuse kannatused, ärme nüüd üldse seostu, et Jeesuse kannatused on ainult ristiga seotud. Ei. Ta oli palju muid asju ka, mis tema elus kannatusi valmistasid. Ta oli inimesena kõigiti läbi katsutud ja kiusatud. Ta oli mees. Ta oli noor mees. Peetus kirjutab mõned salmid eespool teise peatükki keskpaigas. Ma manitsen teid hoiduda lihalikest imudest, mis sõdivad hinge vastu. Ja ka siin on eeskujuks Jeesus. Jeesus hoidis oma hinge puhta. See on tegelikult meile kõigile üks võitlus ja kannatus. Ühel pühapäeval paar nädalat tagasi ma kõnelesin nurisemisest. See on üks tegelikult üks suur kannatus, et kuidas ma võitlen ise endas selle vastu. Et mitte lasta oma hinge nagu rühetada. Et see oleks nagu just kui see lihalik himu muudkui ka nuriseda ja või öelda midagi kriitilist nagu. See on nagu see, millega me peame vaeva nägema. Hinge puhtana hoidmine ei sünni lihtsalt. Ja Peetrus ütleb, et Jeesus on eeskuju. Tema läks ja võitles ka nende asjadega. Ilmselt palvetas Jeesus paljudel kordadel oma elus. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sündigu sinu tahtmine. Paljudel kordadel olid need sõnad tema mõttes. Ja sellised palved sünnivad ka kannatustes ja hingelistes võitlustes. Veel kirjeldab Peetrus Jeesust, kes ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, kes ei ähvardanud, kui ta kannatas, vaid jättis selle hooleks, kes mõistab kohut õigesti. Ja ma mõtlesin, et selline Jeesuse käitumisviis puudutas ju Peetrust väga isiklikult, sellepärast, et Peetrus oli väga äkilise loomuga mees. Näiteks Johannese 18:10 on kirjas, siis Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle välja ja lõi ülempreestri sulast ning raius tema parema kõrva ära, sulase nimi, aga oli Malkus. Vaat, see on selline piltlik näide, et meil inimestel on komme isegi vajadus, nagu selline sisemine, nagu vajadus me tunnetame seda, tasuda teistele samaga, mida nad meile teevad. Tasuda vastu. Ja ma olen märganud, et tõepoolest isegi meie sellises põhjamaises ühiskonnas ei võeta siin tõsiselt, kui see vastu ei hakka. Aga Jeesus näitas hoopis teistsugust vastuhakku. Jeesus hakkas vastu kogu ühiskondlikule arusaamisele kättemaksust. See vastuhakk oli vaikiv talumine, ära kannatamine,
ja ta oli nagu teisel tasandil. Sellepärast, et ta oli oma isaga koos olnud. Ta oli palunud need asjad kõik isa kätte, need raskused, need kannatused, millega ta võitles. Jeesus jättis meile eeskuju, kuidas kannatada südametunnistuse pärast, kuidas taluda viletsusi. Seda kõik oli Peetrus isiklikult ka kogenud, sellepärast ta teadis, mida ta kirjutas. Need ei olnud tühjad sõnad tema jaoks ka. Apostlite teod 4.21 ütleb, aga nad ähvardasid Peetrust ja Johannest ja laskid nad vabaks, sest nad ei leidnud midagi, mille eest neid karistada. Aga apostlite 5.40.42 on nii kirjas. Ja kui apostlid olid sisse kutsutud, peksid nad neid ja keelasid neid rääkimast Jeesuse nimel ja laskisid nad minna. Aga nemad läksid suurkohtu eest minema rõõmsalt sellest, et neid oli väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. Nii siis, Jeesus talus kannatust ja apostlid talusid kannatust. Ja ka meie elus on kannatus. Ka me peame taluma seda ja võitlema. Ja siin ma jõuangi nüüd kolmanda punkti juurde, nimelt eeskuju juurde. Peetruse kiri ja apostlite teod, mida just tsiteerisin, need on julgustuseks. Ja nad on eeskujuks missionäritele, kes kannatavad. Aga pigem võib-olla Peetrus mõtleb siin ikkagi eeskätt kõiki tavalisi inimesi, mitte need missionäre, kõiki neid sulasid ja teenijaid ja kõiki usklikke, mis iganes erialal või ametikohal nad töötavad või perekonnas, kus nad on. Ja siis, nagu ma nimetasin, ta kirjutab ka veel abielu inimestele, et naised olgu alluvad meestele, mehed elagu oma naistega targasti. Ja kui me jõuame abielu juurde, siis abielu suhted olid Peetrusel ka isiklikult väga läbi tunnetatud. Mitmed kirjakohad ju viitavad, et Peetrusel oli abikaasa ja on ka veel viiteid, et Peetrus võttis reisidele kaasa ka oma naise. Aga need reisid ei olnud sellised turismireisid, kus me käime vaatamas ilusaid vaatamisväärsusi muinsustest ja ilusaid kohti ja sooja päikest ja muud. Vaid need olid evangeeliumi kuulutuse reisid. Seal tuli taluda reisi väsimust, reisi tüdimust. Ja võib ette kujutada, et need reisid panid Peetruse ja tema naise suhted mitmes mõttes proovile. Mõnes mõttes me kogu oma eluga oleme nagu reisil. Meil on isegi lauluraamatus üks laul, ma olen kui reisija siin tormisel teel. Kas teil digililletel see kavas on või ei ole veel? Võtke see kavas, see on lihtne laul. Ja ilus. Soovib teie repertuari väga hästi. Ja me oleme reisil oma teekonna peal. Ja ka siin on meil pinged tekivad mitte ainult abielus, vaid oma peres ja sugulastega ja niimoodi. Ja et kuidas me hoiame pingelits olukordades oma suhted korras? Kuidas olla mõistev? Kuidas olla armastav? Ja Peetrus siin naistest ja meestest rääkides ütleb kolmanda peatükki alguses salmis 1-7, ütleb ainult ühe sõna, et miks peaks siis olema armastav. Ja see üks sõna on nii samuti. Üksi võetuna see sõna võib-olla ei tähenda midagi, aga nii samuti. Ja nii samuti, ehk siis nii samuti nagu sulased peavad olema allaheitlikud ja tegema head, sest Kristus jättis eeskuju. Nii samuti kui Kristus jättis eeskuju sulastele ja kõigile ametimeestele, nii jätab ta ka suhetes abielu meestele, abielu naistele, lastele, isadele, emadele, jätab eeskuju. Kristus jättis meile eeskuju. Ja me peame tema eeskujust lähtuma, sest Jeesus andis oma elu inimeste eest. Seega nii mehed kui naised, me peame üksteist pidama kõrgemal kohal. Nii mehed kui naised austagu üksteist kogu lugupidamisega armastuses, nii nagu Jeesus on armastanud kogu maailma tegelikult ja kogudust, oma lapsi, nii nagu Jeesus on armastanud. See on ainuke põhjendus, miks neid käsulaudu pidada, mida Peetrus meile ütles.
See on ka ainuke võimalus, mis annab meile jõu, kuna Jeesus jättis meile eeskuju. Ja Jeesus, see hea karjana, ütles, et ma jätan teid vaesteks lasteks, vaid ma saadan oma püha vaimu teie peale. Ja püha vaim teeb seda, mida meie inimestena ei suuda. See vaim tuleb ja täidab meid. Ja siis me võime kokkuvõtteks öelda, siis ongi hea karjane meile eeskujuks vastupidavusega kannatustes. Ma soovin, et see võiks olla meile kõigile julgustuseks igaks päevaks. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie õnnistegija Jeesus Kristus, me täname sind nende julgustavate sõnade eest, mida sina oma õpilasel Peetrusel lasid kirja panna, kes oli väga keevalise loomuga inimene ja kes eksis sinu vastu issand mitu korda, keda sa pidid noomima, aga kelle eest sa läksid ristile ja keda sa ikkagi armastasid. Ja me täname sind selle ustavuse eest, mida Peetrus kandis perekonna peana, abielu inimesena, evangeeliumi kuulutajana, aga ka koguduse juhina. Jeesus, me täname nende õnnistuste eest ja selle eeskuju eest. Ja täname sind, et Peetrus ei rõhutanud mitte ise ennast, vaid ta näitas, et issand, sina oled see, keda me peame eeskujuks võtma. Palume, issand, täida meid selleks oma püha vaimuga, et me suudaksime sind oma eeskujuks võtta. Ja me kiidame, ülistame sind selle eest, et issand, sina kuuled meie palved ja vastad meie palvetele rohkem, kui me oskame paluta. Tänu Jeesus sulle sinu õnnistuste, sinu igavese eeskuju eest, sinu julgustuse eest ja selle eest, issand, tõesti, et sa saatsid oma püha vaimu meile. Halleluuja. Aamen.

Nägemus taevasest jumalateenistusest ilmutuse 4. peatükk. Pärast seda ma nägin ja vaata, taevas oli avatud uks ning sama ajal, mida ma olin kuulnud enesega rääkevat otse kui pasun, ütles, tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda. Seda maid olin ma vaimus ning enne taevas seisis troon ja keegi istus troonil. Seistu oli sarnane jaspise ja karne oli kiviga ja trooni ümber oli vikerkaar, mis sarnades smaragdiga. Trooni ümber oli 24 trooni ning neil troonidel istus 24 vanemat, valged rõivad üll ja peas kuldpärjad. Troonist tuli välja välke ja hääli ja kuu ja mürinad ning 7 tulelampi oli põlemas trooni ees. Need olid Jumala 7 vaimu. Trooni ees oli nagu klaasmeri, mägi kristalli sarnane, trooni keskpaigas ja trooni ümber oli 4 olevust täis silmi eest ja tagant. Esimene olevus oli lõvi sarnane ning teine olevus oli härja sarnane ning kolmandal olevusel olid palged nagu inimesed ning 4. olevus oli lendava kotka sarnane. Ning neil 4 olevusel oli igaühel 6 tiiba ümber ringi ja seest silmi täis. Ning nad ei lakanud öölega päeva lüüdmast. Püha, püha, püha on Issand Jumal, kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid 24 vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti ja itsid oma pärjad trooni ette hüüdes. Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik. Kõik ole on loodud sinu tahtmise läbi.

teise tessaloniklaste kirjas esimesest peatükist 6-12 salm. See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile tasutakse viletsusega ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega. Siis kui Issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega, leegitsevast tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat, ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest ja tema vägeuse kirkusest, kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja imetletud kõigi usklike seas, sest teie juures on meie tunnistus peetud ustavaks. Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse, meelepärasuse ja usuteo. Et meie Issanda Jeesuse Kristuse nimi kirgastuks teis ja teie temas meie Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda. Aamen.

0: raamatutund .
1: tere , head kuulajad . stuudios on Anneli Veebo ja Margit Prantsus ja seekord oleme riiulist välja otsinud H.G. Jacobsi raamatu pealkirjaga Elu nagu piiblis . Alapealkiri Ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik . No see on täiesti teistmoodi raamat kui see , mida me tavaliselt siin Pereraadio Raamatutunni saates tutvustame . See on , ma ütleksin , meelelahutuslik raamat . aga siiski tõsieluline , sest kõik siin raamatus kirjeldatud sündmused on raamatu autori elus päriselt ka aset leidnud ja kusjuures ma leidsin sellise huvitava teate , et Ameerikas on selle kohta isegi teleseriaal tehtud . aga nii nagu alapealkiri ütles , on tegu siin raamatus ühe nii-öelda elus ette võetud eksperimendi kirjeldamisega . H.G. Jacobs , kelle nagu päris pikk nimi on Arnold Stephen Jacobs , tema sünniaasta on 1968 , tema on üks New Yorgi ajakirjanik , rahvuselt juut , aga ta rõhutab , et täiesti ilmalik juut , lisaks kirjutamisele ja tal on tõesti väga selline hoogne ja ladus sulg , ta on mitmeid raamatuid kirjutanud , ta on võtnud ette mitu sellist projekti elu jooksul , kus ta püüab näiteks aasta jooksul olla mingis rollis , näiteks kas elada koguka inimesena näiteks , et kuidas on kogukal inimesel elada või elus hakkama saada . kuidas elada punkti pealt põhiseaduse järgi või ütleme , seadusandluse järgi , mitte midagi ka mõttes püüda mitte rikkuda , no muidugi selles kukutakse läbi , aga ta vähemalt püüab ja samuti on ta läbi lugenud 32 köitelise suure entsüklopeedia Britannica raamatukogu ja sellestki kirjutanud raamatu . aga tänane raamat on kirjutatud aastal 2007 ja selle ta pani kirja oma piibliaasta jooksul , ehk et täiesti ilmaliku inimesena võttis ta kätte piibli , nii vana kui uue testamendi ja püüdis sõna-sõnalt selle põhjal elada . ma olen täiesti kindel , et mitte ükski inimene ei ole mitte kunagi suutnud täiesti sõna-sõnalt selle põhjal elada , kui inimene ja Jumal Jeesus välja arvata , et ikka me eksime ja ikkagi me ka ju tõlgendame ja seda tõlgendamise teemat ta siin ka puudutab . aga igal juhul on see väga lustakas lugemine ja skeptikutele kohe alguseks ka ütlen igaks juhuks ära , et üldiselt minu meelest ta jääb ikkagi austavaks või siis ta ei pila Jumala sõna , et seda ei maksa karta . ta muidugi vaatab avara pilguga ja arutleb , et miks mingi asi on nii või teistmoodi , aga ma ei leia , et ta küll pilkaks Jumala sõna . kuidas , Anneli , sinule see raamat tundus ?
2: ta tundus mulle naljakas . Et nii nagu sa ütlesid , et see on selline meelelahutuslik raamat , siis ühtepidi jah , on küll , aga teisest küljest see tekst on jällegi nagu tohutult sisutihe ja sa ei loe seda põhimõtteliselt , noh , ma arvan , nädalaga sa seda ikkagi läbi ei loe . minu meelest siin iga peatükk , mis tal on nagu üks päev , on ju , see on nii , et kui sa tahad nagu mõttega kaasas olla , siis sa ikkagi peatud ja mõtiskled ja otsid infot ja mul oli siin küll nagu mitu asja , mis ma mõtlesin , et päriselt või , et kas Ameerikas tõesti on see olemas või näiteks ma ei teadnud , et Ameerikas on see Noa laeva muuseum olemas ja siis ma lugesin sellest raamatust ja siis läksingi otsima ja selgus , et ongi .
1: ja mina ei teadnud , et päriselt ka on selliseid kogudusi , kus laval hoitakse elus madusid , et neid siis üles võtta , sest piibel ju ütleb , et nad võtavad üles madusid . nii palju , kui mina Jumala sõnast aru saan , ei ole küll nagu piiblis seda mõeldud , et sa peaksid kodustama mingeid madusid , et neid siis üles võtta , et pigem on see , et kui sul juhtub õnnetus , no nii nagu Paulusega apostlite tegudes, et mingi madu tuli seal kuumuse peale välja ja salvas, aga et sellel hetkel sa siis rakendad oma usku, et ei, see mürk ei tee mulle kahju ja tõepoolest ei teinud kahju. Nii et väga palju sest kummalist ja ameerikalikku on siin küll, see on tõsi.
2: Ja et need näited ka siin, et kõik, mis ta siin nagu räägib, siis noh, ma olen küll mõelnud, et peab seda kõike tegema või. Et ma saan aru, et see on eksperiment, aga noh, tegelikult see kõik on ju nagu eos juba nagu nurjumisele määratud, et näiteks üks näide seal oli, kus lehtmajade püha oli ja siis ta hakkas kodus, oma korteris hakkas lehtmaja ehitama ja mida ta kõik sinna kokku tõi ja siis kuidas ta pidi naisega kompromissi tegema ja siis ühesõnaga, noh, et milleks seda kõike vaja on?
1: Ja, aga jällegi, eks ta püüdis tõlgendada ja ta püüdiski noh, nagu siis panna ennast sellesse olukorda, milles piibli aja inimesed on elanud. Jumal ju päriselt andis selliseid korraldusi ja olid ajad, kus neid korraldusi tuli täita ja on palju korraldusi, mis tänasel päevalgi kehtivad ja siin tuleb just nüüd ka see tõlgendusmängu, et kui palju ja mis määral me pea absoluutselt kõike seda tegema või sellest kinni pidama, mida me loeme nii vanast kui uuest testamendist. Ja ma arvan, et need nii vaidlused kui arutelud on kestnud aastatuhandeid ja kestavad seni kaua, kuni seda elu siin maa peal on.
2: Ma võibolla korraks tooksid ühe sellise näite, ta räägib siin raamatus onu Chillist, tähendab tema lihalik onu siis. Ja see onu oli, noh, see ei ole nüüd küll tema ise, aga ta toob selle näite sellepärast, et näidata, et see on nüüd perekondlik teema, et natuke siuksed ekstreemsed on need inimesed seal. Ta alustas näiteks elu juudina, aga et, no, et mis ta siis nagu edasi seal tegi, et käis seal mingid teised usundid ka nagu läbi ja siis... Ja siis jõudis nagu tagasi. Aga, ja nüüd ma loen. Mingisugusel religioossete otsingute hetkel otsustas Jill Piiblit järgida sõnasõnalt. Täiesti üheselt. Piibel käsib raha käekülge köita, sulgudes siis viies Mooses 14.25. Seega võitis Jill pangast $300 ning sidus raha tähed lõngaga peopessa. Piibel käsib kanda narmaid oma rõivaste nurkades, see on siis neljas Mooses 15. peatükk 38. salm, seega ostis Jill kudumispoest lõnga, meisterdas hunniku tutte ning kinnitas need särgi krae ja varruka otste külge. Piibel käsib anda raha leskedele ja orbudele, seega kõndis ta tänavatel ja küsis inimestelt, kas nad on lesed või orvud, et saaks neile panga tähti ulatada.
1: Ja me võiks nüüd kohe püüda seda noh, nagu tõlgendada või siis arutleda, et kuidas meie nendest korraldustest aru saame, et kuidas neid siis täitma peaks. See leskede ja orbude abistamine on kahtlemata väga tänuväärt ja vajalik ülesanne, aga ma arvan, et elu, nii nagu Jeesus ütles, et vaesed on teie ümber alati, et ma arvan, elu juhatab neid meie teele ilma selletagi, et me peaksime neid võõraid inimesi tänaval hakkama peatama ja siis küsima ilma mingi garantiita, et kas ta ju mulle nüüd räägib tõtt või valetab. Ja võibolla see, kes päriselt abi vajaks, tema ei julgegi üldse suud lahti teha.
2: Ma võibolla loeksid nüüd sellise lõigu, mis puudutab teda ennast, et kui ta selle eksperimendi nagu ette võttis, et siis ta pidi leidma omale piibli. Ja siis ta siin kirjutab, et on tarvis langetada mõned otsused. Esiteks, millist versiooni peaksin kasutama? Piibel, mis ma raamatu riiulist tõmbasin, kannab nimetust parandatud standardversioon, mis osutub tunnustatud tõlkeks kuulsa 1611. aasta kuningas Jamesi piibli järel tulijaks, kuid on välja visanud enamiku sinna ja temma laadseid sõnu.
1: Ja need on ilmselt need thine ja siis thou art ja igasugust sellist vana inglisekeelsed sõnad, ma arvan.
2: Nii, algus on hea, ent see on kõigest üks paljudest versioonidest, ainu üks inglise keeles arvatakse neid olevat 3000 ringis. Üks minu eesmärke on välja uurida, mida Piibel tegelikult ütleb. Seega otsustan, et ei saa lootma jääda ühele tõlkele. Tahan võrrelda ja vastandada vähemalt mõnda neist 3000. Astun sisse kesklinna piiblipoodi Manhattanil. See on hiiglaslik, Walmarti suurune kaubamaja, Lumino 4 lampide ja pika kassaletiga kõige ees. Müüja Krisil on mahe hääl ja olümpiamängudele pääsenud tõstja keha. Ta näitab laudu, mis on mattunud kõik võimaliku kuju, suuruse ja lingvistilise kallakuga piiblite alla, alates otsekoheses ja lihtsas inglise keeles heade uudiste piiblis kuni Jeruusalema piibli majesteetliku kadentsini. Ta osutab piiblile, mida ma võiksin tahta. See on disainitud selliselt, et näeks välja täpselt nagu ajakiri 17, kaant kaunistab atraktiivne, kuigi kaetud käsivartega modell, kõrvuti pealkirjadega nagu, milline on sinu vaimulik IQ? Kergita piibli kaant ja leiad sealt kõrval lood nagu Rebecca kontrollifriik, jutumärkides. See on hea metroos, kui oled liiga häbelik, et avalikult piiblit lugeda, selgitab Chris. Mitte keegi ei saa kunagi teada, et see on piibel. Isevärk ja liiguta müügiargument. Sa tead, et viibid ilmalikus linnas, kui täiskasvanud mehe puhul peetakse teismeliste tüdrukute ajakirja lugemist aksepteeritavamaks kui piibli lugemist. Lahkun poest kahekottitäie pühakirjadega, ent poodlemispidu pole veel läbi. Kui jõuan koju, klikin Amazon.com lehel ja hangin mõned juudi piiblitõlked ning poolt osinat piibli kommentaari. Igaks juhuks tellin ka raamatud piibel võhikutele ja täieliku idioodi teejuht piibli juurde. Midagi neile, kelle IQ jääb alla 80. See kõik ei sisalda sõprade saadetud piibleid. Üks sõber andis mulle veekindla vabaõhu piibli, et saaksin püha kirja uurida isegi veeuputuse ja teiste vana testamendi ilmastiku nähtuste ajal. Üks teine sõber saatis mulle hip-hop versiooni, kus 23. psalm kõlab, issand on kogu see värk, ja siis sulgudes on, et veidi traditsioonilisem tõlge ütleb, et issand on mu karjane. Lühidalt, mul on peaaegu vöökohani ulatuv legendaarne hunnik piibleid. Ühesõnaga ma edasi ei loe, aga algul tundus see nagu naljakas mulle, et noh, ma ei tea, kas peab nagu nii pööraseks nagu minema. Siis tundus see mulle nagu üllatav, et ingliskeelseid eri variante on juba 3000 ja mis ta siin ütleb, on ju. Ja lõpuks see tundus mulle nagu kurb. Ja kurb sellepärast, et noh, mis ta siin ütleb, on ju, et normiks peetakse, et kui täiskasvanud mees loeb täiskasvanud, või no ütleme, teismeliste ajakirja, kus sul on mingi modell on peal, kui et nagu piiblid. Ja siis kõik need muud eri versioonid veel, et tegelikult ma ei tea, nutta või naerda selle asja peale.
1: Jah, aga see, et tema neid asju kirjeldab, ega need ei ole ju nagu noh, tema välja mõeldud, et lihtsalt see on tõesti nagu noh, kurb, et kui me mõtleme Jumala sõna peale ja mõtleme siis nagu tänapäeva maailma peale, mis oma lõbustuses ja sellises heaolus, et kuhu ta siis on välja jõudnud. Näiteks see, et ei julge piiblit lugeda, siis mingid teised kaaned nagu siis, et varjata seda teiste eest, aga no see selleks. Siiski, kuigi tema see kirjaviis on selline üsna noh, lustlik ja noh, ilmselt paljude jaoks ka võibolla liiga naljatlev, et see, kes nagu huumorit ei armasta, ärge parem seda raamatut võtke lahti, et te kindlasti kohe esimesel leheküljel pahandute, aga kellel on nagu mingigi huumorisoon olemas ja kes ei karda ka midagi sellist meelelahutuslikku lugeda, et ma arvan, et teie võite küll päris toreda lugemise elamuse saada.
0: Raamatutund.
2: Ja minu mõelest ta annab nagu aimu ka sellest, et kuidas Ameerikas näiteks elu käib, sest me siin Eestis ikkagi, me ei tea Ameerika elust eriti midagi ja kui keegi arvab, et tema teab, et on seal mõnel korral nagu reisil käinud, siis tegelikult tõenäoliselt ikkagi ei tea, on ju. Et kuidas inimesed nagu päriselt igapäevaselt elavad, et kui sul on ju väliskülalised, siis ikka teed oma parema nõu, et sa ju ei räägi ja ei näita nagu kõike, et kuidas sa elad. Aga lihtsalt, et nagu puht kultuuriliselt on seda raamatut huvitav, huvitav lugeda, sest see paneb ikkagi nagu üllatama ja küsima, et kas nii tõesti ka on võimalik.
1: Mina näen nagu enda jaoks selle raamatu väärtust, no näiteks selles, et see pani mind tõepoolest mõtlema erinevate piibli kohtade peale, millel ma seni ei ole oma mõttega nii põhjalikult peatunud. Et mõned on lihtsalt sellised nagu veidrana tunduvad vana testamendi aja mingid kombed, aga siis ma saan siit raamatust teada, et on terved kogukonnad, kes päriselt ka neid järgivad. No loomulikult ei oska selline ilmalik inimene, kes püüab nüüd pea ees on sukeldunud sellesse, et nüüd püüda Jumala sõna järgi elada. No muidugi ta ei oska seisukohta võtta ja muidugi see tundubki koomiline ja nagu no, kummaline. Aga igal juhul tema kirjeldused on lustlikud. Mulle tundub ka, et noh, võrdlemisi ausad ja ta, kui ta ei saa aru, ta ütleb, et ta ei saa aru. Kui ta teeb, ta kirjeldab oma, noh, ta täidab mingeid piiblikorraldusi, ta kirjeldab oma tundeid selle juures ja noh, siit saab sellest raamatust aimu autori enda isiksuse kohta, et ta on tõesti hästi ilmalik, aga raamatu lõpuks, kui ta teeb kokkuvõtteid oma piibli aastast, siis ta ikkagi nendib, et kui ta enne oli, no ma ei tea, kas lausa ateist või siis ütleme lihtsalt agnostik, et siis nüüd on ta kindlasti vähemalt harras agnostik ja ta leiab, et pühadusel on oma väga oluline roll inimeste eludes, isegi kui me ei usuks, et selle pühaduse taga või selle väljamõtleja või tekitaja on Jumal. Et siiski inimesed vajavad seda. Nii et noh, jah, Jumala tunnistamisega eelkõige, et Jumal on olemas ja kes Jumal on, no sellega ta võibolla ei jõua väga kaugele selle eksperimendi käigus, aga siiski mingid sellised põhimõtted tema ellu tulevad. Ja huvitava asja avastasin autori kohta veel, et no ta selle piibli aasta jooksul maksis kümnist, sest ta leidis, et piibel kirjutab, et seda peaks tegema. Ja avastasin, et hiljem, kuigi temast, no tema enda sõnutsi ei ole saanud usklikku inimest, siis ta on astunud ühe sellise ühingu liikmeks, kes annab elupõlise tõotuse anda 10% oma sisse tulekutest heategevaks otstarbeks, et siis nagu ala kümnise maksmine oma sisse tulekutest, aga mitte nagu siis tuues seda koguduse kotta, nagu piibel meile õpetab, vaid et andes ära mingiks heategevaks otstarbeks, et kui kedagi rohkem huvitab, siis see on üks selline ühing nimega Giving What We Can, et see on selline eluaegne pühendumus, on üks selline nagu vennaskond või sõpruskond, noh, mitte üldse alvas tähenduses, kes siis otsivad heategevaid projekte, kuhu siis oma liikmete annetusi anda. Ja ma leian, et selline hea tegevus on ju ikka hea. Kuigi jah, kõige rohkem on ikkagi kahju sellest, kui noh, inimene ei ole Jumalat niimoodi kogenud, nagu võibolla meie kristlasena seda raamatut lugema asudes ootaksime.
2: Ja tegelikult oleks täitsa huvitav teada, et kui ta nagu selle eksperimendi ette võttis, et mis ta nagu oma peas mõtles, et kuhu ta nagu välja võiks jõuda, et eks ta muidugi natukene kirjeldab ka siin oma peatükkides üht ja teist, et kuidas ta midagi mõtles ja kõik see, aga põhimõtteliselt on see ikkagi üks selline hull ettevõtmine, et olla selline imelik natuke.
1: Jah, seda ta tõesti oli, sest ütleme, kujutage nüüd ette, keset New Yorki sa äkki ilmud üleni valges, sellepärast, et piibel ju räägib, et teatud päevadel tuleb üleni valged riided selga panna ja seda ta tegi ja ilmus kuhugi ja noh, siis samuti ta kasvatas aasta aega habet, sellepärast, et ta leidis piiblist koha, kus on öeldud, et oma habeme äärt ei tohi pügada ja kuna ei ole selgeks tehtud, et kus see äär on, habemel ei ole ju otsa ega äärt, ta on ju selline, noh, ütleme, kus see äär on nagu juustel, meil ei ole äärt. Me ei, kas me peame ääreks otsaesist või oimu kohta või kukla äärt, et noh, see on kõik üks ääreks ole. Et siis sa pead mingi valiku tegema ja siis ta toobki seal lõppkokkuvõttes, et olen võt nii ja nii mitu last oma habemega ära ehmatanud ja nii mitu last on oma ema taha peitu pugenud, kui nad mind on näinud. Aga et mida see habeme kandmine minule on andnud ja nüüd kui ma selle maha ajan, et mis ma tunnen või ei tunne ja kui usklikuks ma siis saanud olen ja et mida ma siis võtan sellest aastast endaga kaasa, et sedagi ta siin püüab siis kokku võtta ja kirjeldada, et igal juhul väga, väga huvitav teada saada, et kuidas üks uskmatu võtab Jumala sõna, kuidas ta temast sellest püüab aru saada ja mida ta siis sellest kõigest enda jaoks on leidnud. Ja võib-olla loeksin ka ühe katkendi siin raamatu lõpu osas. Minu lemmik raamatus, kogu ja raamatus seisavad need kuulsad read. Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Vahepeale kommenteerin ka nii huvitav, et ta ikkagi luges ju piibli läbi ja püüdis seda mõttega teha, et ta vähemalt väidab, et tal on üks lemmik raamat. No jah, me võime mõelda, et, no, et peab see siis nüüd koguja raamat olema, et sellest me võiksime tahta juba midagi nagu järeldada, kas elus sellist nagu kibestumust või sellist liiga ratsionaalsust, et kuhu siis jääb usk ja nii edasi. Aga no, ühest küljest jällegi ma arvan, et ma loodan, et ma nüüd ise liiga pessimistlikult ei kõla. Mulle tundub, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta ikkagi hakkab ka kogu ja raamatut mõistma. Et võib-olla noore usklikuna tõesti ei mõista, aga mida vanemaks aga hea poolest saad, et seda rohkem sa mõistad. Siis kirjutab ta siin veel, kui see aasta läbi saab, et minust ei saa enam kunagi Jaakobit. Ma ei ela enam kunagi nii paljude piirangutega. Kuid osa minu piibli minast on säilinud. Kuigi mu piibli minal oli jalapikkune habe, millest nüüdseks on järel vaid kella viie oras, on see siiski seal. Usun, et see jääb alatiseks minuga. Jäänud on veel üks päev. Olen otsustanud oma piibli aasta viimasel päeval seda mitte kulutada ringi jooksmise peale. Püüan sellest päevast teha aeglase päeva täis mõtisklemist. Üritan luua taustsüsteemi, nagu näiteks, kas piibel muutis mind paremaks inimeseks? Kindlalt on seda raske väita, aga loodan, et jah. Kas või veidikenegi? Olen nüüd palju sallivam, eriti religiooni osas, kui sellest võiks abi olla. Aga piibel ise, mida ma sellest pärast aastapikkust süvenemist arvan? On olemas väljend kohviku kristlus. See on naeruvääristav termin, mida kasutavad fundamentaalsed kristlased mõõdukamate usukaaslaste pilamiseks. Mõte seisneb selles, et mõõdukad valivad piiblist välja osad, mida järgida. Nad võtavad sealt kena portsu halastust ja kaastunnet, ent homoseksuaalsuse keelu jätavad nad letile seisma. Fundamentalistlikud juudid ei kasuta sõna kohvikujudaism, ent nende kriitika on samasugune. Tuleb järgida kogu toorat, mitte üksnes selle mokkamööda osi. Nad tahavad sellega öelda, et mõõdukatel puudub järjepidevus. Nad kohandavad piibli lihtsalt isiklikele väärtustele vastavaks. Lõppev piibli aasta näitas, et ilma igasuguse kahtluseta praktiseerivad kõik kohvikuusundeid. See ei käi ainult mõõdukate kohta. Ka fundamentalistid teevad seda. Nad ei saa kõike oma taldrikule kuhjata. Muidu lööksid nad naised tervitamise eest kirikust välja, sest on ju öeldud, et naised olgu koguduses vait ja neil ei ole luba rääkida. Ja mehed aetaks välja Tennessee titaanidest rääkimise eest, sest teiste jumalate nimesid ei tohi te nimetada. Ent palju tähtsam õppetund oli see. Valimises pole mitte midagi halba. Kohvikud kui sellised pole halvad. Võti peitub õigete roogade valikus. Valida tuleb toitvaid, ehk kaastunne, tervislikke, ehk armastama ligimest, mitte aga mõru maitsega roogi. Usujuhid ei tea kõike toidu kohta, aga ehk head usujuhid nende seast oskavad osutada, milline söök on värske. Ja see viib mind järgmise küsimuse juurde. Kas ma usun traditsioonilist piibli jumalat? No jah, mitte sellises tähenduses, nagu muistsed Israeliidid temasse uskusid. Ma ei suuda vist kunagi jõuda sellise jumala tunnustamiseni, kes käärib oma käised üles ja jändab meie eludega, nagu kirjanik oma tegelaskujudega. Lõpetan piibli järgi elamise aasta isikliku kohvikureligiooniga. Teen asju teisiti kui 13 kuud tagasi. Nii suuri asju, nagu näiteks sabati ajal puhkamine, kui väikeseid, nagu näiteks valgete riiete sagedasem kandmine. Jätkan ka tänupalvete lugemist. Nii et jah, ühest küljest jätab see raamat nõutuks. Aga kui vaadata sellele, kes selle raamat on kirjutanud, et see on ajakirjanik ja see on julgelt ennast mitteusklikuks nimetav juut, siis on see siiski huvitav, kuidas ta püüab olla aus piibli asju vaadates ja hinnates. Ja see on ka muidugi veel kõrval boonus, et ta ei suhtle mitte ainult kristlastega, vaid päris palju ka väga erinevate juudiusklikega, väga erinevatest juudikogudustest ja siis nagu mõtiskleb selle üle, et miks osad täidavad mingeid rituaale ühtemoodi, teised teistmoodi. On ju ka kristlastel pealt näha, kas me nüüd just rituaalideks nimetaksime, aga mingid asjad, mida me teeme, armulauad või mingid liturgiad, et ta püüab mõtiskleda, et mis on nagu tähendus nende asjade taga. Ja ma arvan, see on ju küll oluline, kas meiegi kristlastena alati nagu vaevame ennast sellega, et püüda sellesse asja tuuma süveneda ja tegelikult isegi kristlastena meie jaoks on ju ikkagi nii palju, mida me lõpuni ei mõista ja mida me ilmselt siit maa peal kunagi ei hakkagi lõpuni mõistva, aga mis ei takista meil sellele vaatamata püüda käia Jumala sõna põhjal ja armastada piibli Jumalat.
2: No jah, sest ma mõtlen nagu selle peale, et on juut, et tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse on ju. Me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb. Et igal juhul on see raamat põnev raamat ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi. Et mingit teadmist, mingit mõtet on ju, mingit kogemust ja kas või siis sedagi, et kui miski tundub imelik, siis vaatadki, et on imelik. Et ega siis kõik raamatud ja see jutt, mis raamatutes on, see ei peagi olema ju see, mis sulle meeldib, on ju, et nii või teisiti on ju erinevaid arusaami ja vaatenurki ja me saame õppida ka kellegi teise inimese kokemustest, et me ei pea kõike ise kogema ja me ei pea ju kõike ise nagu läbi elama ja läbi tegema, et piisab kui mingite selliste eriti kummaliste asjadega keegi teine tegeleb, et lihtsalt on huvitav nagu jälgida nagu tema kogemust.
1: Ja üldse huvitav, et ta sellise asja ette võttis, sest ma ikkagi jään oma seisukoha juurde, et kuigi ta kirjutab lustakalt ja võibolla mõne arvates liiga hoogsalt ja julgelt nendest teemadest, millest ta ju mitte midagi ei tea, siiski mulle tundub, et ta ei vaata nendele asjadele kuidagi juba ette mingi sellise üleoleva pilguga, et ikkagi piibel on tema jaoks mitte küll selline nagu harras raamat nagu kristlaste jaoks või ütleme selline oluline raamat, aga ta on siiski nii oluline raamat küll, et selle põhjal püüda elada ja mingit nagu oma siis seda aasta projekti teha ja seda ka analüüsida. Nii et on ju küll ja veel neid, kes kristlust kasutavad ära lihtsalt mingiks ainult nagu oma tarbeks või kuidagi seda noh, väänavad ja nagu pilavad. Aga minu meelest H.G. Jacobs seda ei tee, vaid tema lähenemisviis on jah küll ajakirjanduslik ja selline katsetav ja meelelahutuslik, aga nii palju kui seda nagu maailma inimeselt saab oodata siiski piiblit ja jumalat austav.
2: Ma olen nõus jah, et kui ta seal võibolla nii palju ei kordaks nagu seda, et ta ei olegi nagu usklik on ju või religioosne.
1: Ja, ta igaks juhuks seda kordab hästi palju tõesti.
2: Et ometi sa ei arvaks, et äkki ta on ikkagi religioosne. Et kui ta ei kordaks seda, siis tegelikult sa ei saakski aru, et ta ei ole.
1: Jah, võiks lihtsalt mõelda siis, et väga kummaline usklik.
2: No jah, aga me oleme kõik kummalised, kellegi jaoks võibolla.
1: Huvitav on muidugi siin juures ka jälgida tema seda peredünaamikat, sest tema pereliikmed ja sõbrad ja tuttavad on ju ka kõrval tegelased kõiges selles loos, kui ta oma piibli aasta päevadest igast päevast kirjutab. Rõõm on tõdeda, et oma naisega, keda ta väga siiralt armastab, on ta endiselt koos, googeldasin, vaatasin järgi, väga selline perekeskne inimene, vähemalt sellise mulje on jätnud. Tal on 3 poega, kes ka siis, ütleme, ma ei mäleta, kas jah, tollel ajal selle piibli aasta jooksul sündisid siis 2 ehk siis 2. ja 3. laps, et nemadki ju loksutatakse terve see aasta nagu läbi kõigist nendest katsumustest, millega isa tegeleb noh, kuni selle sinu mainitud lehtmaja ehitamiseni kodus ja kuni selleni, et vana testamendi mõned noh, meie jaoks täna tunduvad, kummalisena tunduvad käsud ja korraldused, mis puudutavad näiteks voolusega naiste rahvas, et siis kui naine teda kiusata tahtis, siis ta ütles sellele piiblit järgida püüdvale oma mehele, et ära istu seal diivanil. Ma istusin seal täna ja sa tead küll, mis päev mul täna on. Ja siis mees läheb istub mujale, siis ta ütleb, ma istusin seal ka ja ma olen kõigi toolide peal istunud, mille peale mees siis läks poodi ja ostis endale uue tooli. Et ikkagi jumala sõna põhjal käituda. Ja noh, kui meile see tundub praegu lihtsalt võibolla lõbus või kummaline, siis tegelikult ka sellist seda kommet ikkagi religioossed juudid tänasel päevalgi järgivad, et nad ju elavadki vana testamendi järgi. Et kokku puuted siin üldse juudi kogukondade eluga ka ikkagi näitavad minu meelest kristlasest lugejale seda, kuivõrd eri maailmades me juutidega võrreldes elame ja samas jällegi, kuidas me nii paljudes asjades ka elame sarnases maailmas. Et seda oli huvitav lugeda. Ja muidugi kõik võimalike kristlike äärmuste kohta või siis noh, kas neid saab nimetada kristlikuks on ju, aga vähemalt kes ise ennast kristlaseks nimetavad, no nende kohta saab siit raamatust küll päris kummalisi asja teada.
2: No just, et ta tegelikult annab rohkem infot, kui sa oskad oodata. Et ta ei ole nagu ainult selline lugude jutustamine, et kuidas tal ühe või teise asjaga läks, vaid seal need kõrval tegelased, nagu sa siin ütlesidki ennem, et need ju noh, tulevadki ju uusi, tuleb ju juurde ja mingi vahetus seal vahepeal toimub, et siis sa saadki nagu mingit sellist infot, mida sa ei ole küsinud tegelikult on ja mis lihtsalt tuleb sinna sisse ja siis sa loed ja mõtled, noh, kas tõesti. Et üllatusmomente on palju.
1: Ja on mõned sellised küsimused, mida ta siin raamatus ka kirjeldab, kerkivad ta teele ka noh, näiliselt juhuslikult, ehk et mida elu ette toob. No näiteks juhtus selline asi, et seal alguses mööda minnes kirjeldab ühte oma naabrinaist, aga siis raamatu lõpupoole see naisterahvas sureb ära ja siis kuidas ta sealt leitakse, noh, kuna ta elas üksinda, siis päris kohe ei leitud ka ja siis kui juba mingi lehk tekkis, et siis noh, nad hakkasid uurima ja siis kuidas noh, mis järeldusi siis H.G. Jacobs selle põhjal teeb, et ta hakkab nagu endasse vaatama, et kas ma elasin oma selle ligimese suhtes nagu piibellikult. Kas ma, ja ta leiab muidugi, et ta ei elanud, ta ei suutnud seda, ta ei hoolinud oma ligimesest nii nagu piibel ütleb, et võiks hoolida. Et ta küll vestles temaga ja kuulas tema lugusid, aga et ta no, ei pööranud tale nii palju tähelepannu, kui oleks võinud, nii et siin raputab ka tuhka endale pähe. Aga, ja siis see piibliaasta rännak läbi selle aasta viib teda ka Iisraeli, et see oli ka päris, päris huvitav lugemine, kuidas ta seal siis ka oma selle onu Jilliga kokku saab ja siis Iisraelis veel väga eriskummalisi inimesi kohtab, nii et tõesti väga huvitav.
0: Raamatutund.
1: Loeksin siis nüüd lõigusid ette. Olen lisanud veel ühe käsu oma kõige rohkem rikutud käskude nimekirja. Ei tohi teha kujutisi. See oli üllatav sissekanne. Teise Moosese raamatu 24 on öeldud. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Enne sellele teemale keskendumist ei taibanud ma kujutiste leviku ulatustega seda, kui sageli ma neid tegin. Teise käsu vaba tõlgendus, mis algab sõnadega, sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti, on ebajumala kummardamise keelamine. Jumal ei luba meil kummardada kuldvasikaid või nikerdatud sambaid. Kuid on olemas ka karmim tõlgendus, mis kumab läbi judaistlik-kristliku traditsioonid, tänapäevani ja ütleb, et ükski kujutis ei tohiks olla lubatud. Ei joonistusi, skulptuure ega fotograafiat. Ei mingit maalimist. Põhjuseks on järgmine osa käsus, mis keelab meil kordamast seda, mis on ülal taevas või maa peal või vees, mis hõlmab ju enam vähem kõike. Selle keelu kõige rangemad jüngrid Ameerikas on praegu tõenäoliselt eespool mainitud aamissid. Kaasaegne konservatiivne islam on samuti kuulus oma kujutiste vältimise poolest. See on põhjuseks, miks Taliban sulges kõik kinod ja miks pärast Taani ajalehes trükitud Muhamedi karikatuuri puhkesid rahutused. Kuna järgin piiblit tähtähelt, peaksin valima range lähenemise, mis jääb amissite ja Talibani vahele. See on ülemõistuse keeruline. Ma ei saa hajameelselt paperile sirgeldada. Ma ei saa kasutada smailisid, mida ma nagu nii kunagi pole kasutanud, kuid on hea teada, et mul oli see võimalus. Ma ei saa telekat sisse lülitada. Tavatsesin oma poega lõbustada ja otsida Google pildiotsingu abil internetist tema lemmikloomade pilte. Jääb ära. Ilmselt on see hea, sest näiteks sõna kiisuke trükkimine viib vältimatult välja oma kättlimpsiva napsis kassikostüümis naiseni. Olen püüdnud pildistamist lõpetada. Noh, nii palju kui on võimalik muidugi. Kui ma põiklesin kõrvale oma naise ja tema ema pildistamisest viimase sünnipäeval, lausus mu naine, kas me võiksime paar sõna oma vahel rääkida? Pingelise läbirääkimise tulemus. Selle foto ma teen, aga pärast seda on pildistamisega ühel pool. Ja nii edasi, et see annab nagu aimu, kui tõsiselt ta püüdis asja võtta, kuigi jah, ei ole kindel, et piibel nagu selle tõsiduse all just täpselt seda nagu suunda mõtleb. Aga mulle tundub, et siin raamatus ta toob ka välja just nimelt kõiksugu nagu äärmusi või veidrusi või selliseid nagu otsitud asju, et millega me kristlastena ühest küljest arusaadavatel põhjustel nii palju ei tegele. Et kahtlemata tundub vähemalt mulle olulisem oma südame põllumaa harimine kui näiteks näiteks siis see, et kas nüüd foto tegemine on selle konkreetse jumala käsu rikkumine või ei ole. või kuidas sulle tundub, kas sulle jäi mulje, et ta toob äärmusi välja või leidsid sa Anneli midagi siit raamatust, mis siit ennast päris tõsiselt mõtlema pani ja võib-olla isegi oma usku või siis piiblist arusaamise kogemust kuidagi hindama või teistmoodi mõtestama?
2: Ei, ma niimoodi küll ei mõelnud, et selles mõttes ma nagu väga ei samastunud temaga, et ma saan aru küll, et mina loen piiblit, tema luges piiblit on ja et see on üks ja sama piibel, aga minu jaoks ta ikkagi oli selline nagu näitleja, ütleme nii, et oli nagu näitleja ja näitlejad teatavasti panevad ju kogu aeg üle, eks ole, sellepärast, et sa selleks, et sa üldse nagu laval silma paistaksid, sa pead kogu aeg üle panema, sa pead valjamini rääkima, sa pead olema agressiivsem, sa pead tooma lühikesse seeni nagu kõik asjad kokku on ju.
1: Ja et sa rõhutad üle rohkem kui sa tegelikusel

0: Või sulle need küsimused huvi ei pakkunudki ?
1: Ei, ikka pakkusid huvi ja mõnda asja ma tõesti ise küll ka mõtlesin, et kuidas mina nagu mõtleks ja kuidas ma teeks ja kas ma teeks ja need inimesed ikkagi keedada seal nagu kohtas ja panid mõned asjad panid ikkagi kulmu kergitama ja niimoodi. Aga jällegi, et ta jääb, minu jaoks jäi ta ikkagi natuke kaugeks on ju, sest Ameerika on ju. Ja minu jaoks jääb ka, vaata see juudi kogemus on ikkagi teine kui mitte juudi kogemus, et ma noh, taaskord toon selle esile, eks ole, et ma ei saa, ma arvan, et ma ei saagi tunnetada niimoodi nagu tunnetab juut, on ta siis religioosne või mitte.
0: Kui me nüüd kokku võtaksime selle raamatu ja püüaksime sõnastada selle raamatu väärtuse, kas selle raamatul on, ütleme, kristlasest lugeja jaoks üldse mingit väärtust ja veelgi üldisemalt, kas see on meie arust üldse tore, et ta sellise eksperimendi ette võttis ja loomulikult siis meeles pidades, nagu saate alguses ütlesin, et lõppkokkuvõttes on see eelkõige ikkagi meelelahutuslik eksperiment.
1: Mina ei julgeks öelda seda, et sellel raamatul oleks usuline väärtus. Et seda ma küll ei julge öelda. Noh, ma ei oskaks ka niimoodi nagu analüüsida, eks ole, aga tal on kindlasti kultuuriline väärtus, et tema need eksperimendid ikkagi näitavad noh, sellist juudi mõtteviisi on ja just eelkõige ma mõtlen seda, et kuidas ta need asjad nagu praktikasse pani, et noh, raamatust oskan mina ka lugeda, eks ole, piiblit ma oskan ka lugeda, aga et kas mina nagu oleks osanud seda kõike niimoodi praktikasse panna ja ma saan aru, et sa võtad sõna sõnalt ja ehitad seal, aga me teame, et ega seal piiblis ju kõik ei ole sul ka nagu kandikul ette toodud, eks ole, et seal on ju noh, nii-öelda nagu märksõnadega ikkagi jutustatud neid lugusid, et seal on ju väga palju ka sellist tausta ja mida me seal kätte ei saa. Et jällegi ma arvan, et tema oma sellise DNA-ga suudab eksperimenteerida või realiseerida või praktiseerida neid piiblike käske nagu täiesti teistmoodi kui meiesugused.
0: Jah, nii ta on. Ma ise mõtlen, et mis oleks selle raamatu väärtus minu jaoks. Võibolla see, et see avardas minu silmaringi selles osas, et milliseid kummalisi asju leidub Ameerikas ja leidub ka väidetavalt kristlike kogukondade näol. Ja muidugi ka mitmed sellised juudi teemad olid väga tore lugemine. Aga tõesti, siis selle raamatuga anname raadiokuulajatele kaasa hoiatuse, et need, kellel puudub naljasoon ja kes huumorist lugu ei pea, ei maksa seda raamatut välja otsida. Kui te olete kristlased, siis te pigem võite pahanduda ja solvuda ja teie jaoks ilmselt siin raamatus mitte mingit väärtust ei ole. Aga kes armastab head huumorit, kannatab nii öelda ka ühe inimese selliseid natuke kummalisena tunduvaid otsinguid lugeda, otsinguid siis läbi kristluse, judaismi ja siis puudutades üsna õrnalt ka islamit, et siis võib see olla üsnagi lustlik ja tore lugemine.
1: Aga ma lisaks siia veel seda sama, mis sa Margit ennem ka ütlesid, et ta suhtub tegelikult austusega piiblisse, et ta ei naeruväärista siin küll mitte midagi, et vastu pidi, et see on selline respektiga lähenemine ja ülitõsiselt on tema ju võtnud ülitõsiselt, ega tema ei ole hakanud nalja tegema, lihtsalt meie jaoks tundub natuke kummaline selline tõsine nükene agressiivsus või kuidas seda öelda, et kindlasti tasuks seda meeles pidada, et ta on ikkagi nagu tõsiselt mõelnud asja.
0: Just. Nii et pärast pikka kaalumist ma tunnistan, et olen aastaid seda raamatut veeretanud ühest peost teise, et kas seda raamatu tunnis kuulajate ette tuua, jõudsin siiski otsusele, et no hea küll, et võib ju ikkagi tuua ja Anneli just sinu, kui ma arvan küpse kristlasega oli seda raamatut hea lugeda ja selle üle mõtteid vahetada. Täna siis tutvustasime A.G. Jacob

Mooseuse raamatut Elu nagu piiblis , ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik . Raamatus on 300 lehekülge , kirjastus on Tammer Raamat , originaalis on Arnold Stephen Jacobs , kes on New Yorgi ja juudiste ajakirjanik , selle kirjutanud aastal 2007 , eesti keeles ilmunud 2011 . tõlke on teinud Triin Olvet . täna tutvustasid seda Anneli Veevo ja Margit Prantsus . Kuulmiseni !

0: Kell on kolm.
1: Programm Pereraadios on nüüd sealmaal, et paras hetk end kuuldele seada kõigil järjejutu sõpradele.
2: Our Father in heaven.
1: Kõlama hakkavad peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels.